صلاتو علیک السلام. یا معراج یا رسول الله صلی الله علیه و آله عرش بری عرش الله تعالی به وزید. And my miraj is that I came to your Rose Aqdas Allah. Now Allah Ta'ala must make it such that I remain in this Mubarak city, Qudsi, forever and ever.